0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

kaže, a zašto mi pravamo ovo votki viski, na čemu svi? Na vinu, na malarije, istrijanskoj. Aj, pošip nije loš, aj, okay. Aj, sve noži, ja.

0: našim slušateljima.
1: Maksimalno smo se približili grintalici.
0: Da, da pričaju s nama, da zovu na 314-315, da malo zagrintaju. Uvodno ćemo odgovoriti na nekoliko ranijih grintanja. Za odgovor imamo iz Galovca, za Galovac, pa Pristeg, pa za naših slušatelja koji hoće da se ponovo, da gradski sat ponovo zvoni na punu i na pola ure. Bojim se da ćemo ga razočarati.
1: S odgovorom.
0: Da.

0: dajem dvije inoks bačve za vino.
1: Dobro.
0: 500 i 620 litara.
1: 500 i 620, dobro.
0: I gratis darujem dva maštela. Ko se s tim bavi, zna što je to.
1: A maštel je drveno, a to je drveno, drvena bačva, jel?
0: Ne drveno, plastično.
1: Maštel je plastičan, a može tako biti je drven.
0: Dva maštela
1: nekad
0: su
1: bio. Nekad je bio drven.
0: I ove bačve što ja prodajem nisu bile nikad takve.
1: Da, razumijem. Dakle, imate dva maštela, gratis, bolje da ja ništa ne govorim. Imamo kolegu koji nam je tu sa strane pa nas nasmijava i dvije inox bačve, je li tako?
0: Tako je.
1: 500
0: tako
1: i 620 litara.
0: Upo cijene.
1: Mm-hmm. Dobro, što bi rekli, povoljno.
0: Povoljno, jako.
1: A koji broj?
0: 098.
1: 098.
0: 913.
1: Dobro.
0: 3801.
1: 38.
0: 01.
1: Dobro, 098-913-3801.
0: Točno.
1: Dobro, eto, hvala vam puno i puno sreće.
0: I vama, hvala lipa, Bog.
1: Pozdrav. Evo, imamo dvije inox bačve za vino od 500 i 620 litara zapremnine i gratis daje dva maštela. Naš slušatelj na 098-913-3801.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
2: Recite.
3: Prodajem na otoku u Jenu. 392 metra kvadrata.
2: Što prodajete?
3: Plac.
2: Aha, plac, teren.
3: Plac na otoku Viru. 392 metra kvadratna. Uh-huh. 100 metara do mora. 091-577-5132. Hvala.
2: Može.
3: Lijepo.
2: Hvala vam. Evo, gospodin prodaje građevinski teren na otoku Viru, 392 metara četvrna, 100 metara udaljenost od mora, 091-577-5132. Eto, to bi tako trebalo izgledati.
1: Imamo koga? Dobar vam dan.
4: Dobar dan. Evo, jedan mali oglas. Prodaje se građevinski teren u Sukošanu, 1950 kvadrata.
1: 1950 metara četvornih, teren građevinski Sukošan.
4: Četvornih Sukošan u građevinski teren, nalazi se uz prilazni javni put, struja i voda i tako dalje. A broj mobitela 098-654-796.
1: Ponovit ću broj 098-654-796, jel tako? Hvala vama, srdačan pozdrav.
4: Bog.
1: Evo, imamo jedan građevinski teren u Sukošanu, blizu kapelarija, 1950 metara četvornih, 098-654-796, ima svu tu potrebnu infrastrukturu koja je potrebna za jedan teren građevinski, 098-654-796, da vam naravno olakša građenje.
2: Da. Jutro.
1: Neke vikendice, kuće.
2: Jutro.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Prodaje se 7 koza na broj 098-859-022.
2: Može, hvala, sretno. Evo, gospodin prodaje 7 koza na kontakt broj je 098-859-022.
1: Mali oglasi još traju, evo imamo punih 5 minuta, možemo primiti dosta vaših poziva ukoliko budete zvali. I netko je nazvao. Dobar dan, pozdrav.
6: Dobar dan.
1: Recite.
6: Kako ste?
1: Evo, dobro smo. I
6: znači,
1: Željko i ja. Aha.
6: Znači, raspoloženi ste.
1: Je, a što vas zanima, hoćemo li imati, da, oglas to.
2: Što sam pripala sa zesu?
1: Nisam se pripala, vidi ga. Oj, ti si provoka, ovo je dogovoreno.
6: Da.
1: Ništa, zaboravite. I recite vi, nemojte zaboraviti na oglas zbog kojega ste zvali.
6: evo bi mi otu rođena i čest.
2: Dobro. Čestitke.
6: Super. Evo ti čestite rođendan, tata.
2: Da.
1: Ma to gospodin Igor.
6: Igore,
1: pa dobro.
2: A što smo mi jučer čuli informaciju neku?
1: A mi čuli da ste se vi oženili. Ali mi smo odmah znali da to nije istina, da bi vi nas sigurno izvijestili, jel tako?

0: pita tazi da koje čestite, ja kaže voditelj, voditeljica.
1: Da.
2: Mislila sam na neki novi lik, pa nešto
0: 98
2: čudno.
0: Godin ima otac. Oh.
2: Nemojte nam reći, joj, kako se tata zove?
0: Dragomir Nižetić.
2: A, Dragomir, on i prezime sve. Pa neka mu je, neka je, evo...
0: Evo da još proživi koju 2 godine, daj Bože.
2: Ma jo, koliko god on želi. Barem na 100, kažu kolege ovdje, nek zaokruži.
0: On kaže da vam puno zahvaljuje.
2: Nismo čuli, recite.
0: On kaže, moj tata da vam puno zahvaljuje, što ste mu čestitali.
2: To od srca, evo, baš svaka čast. Dobro, jel imate, znači tamo, zato ste nam se javili, da ipak čujemo da ste dobro. A za oglas, dobro, ipak, evo.
0: Znači ovako, iz Zadarske županije, može gore i prema...
1: Ličko-Senjska.
2: I Šibensko-Kninska.
0: Šibensko-Kninska, i gori ono Zagorje, ajde,
1: sad ćemo
0: iz Zagorje.
1: A vi mi Zagorje
2: samo, ne? Međimurje.
1: U Kleti.
0: Međimurje, da, Podravina, da, Sisak.
1: Pa cijela Hrvatska u biti, što ćemo sada to?
0: Pa cijela Hrvatska,
1: ljudi, da. Djevojke dobre volje.
2: Dobro, hoće biti zadnji oglas.
0: Evo, znači, ja bih ovako upoznao, znači, slobodnu damu. Znači, može i rastavljena udovica, eto, a sve to se sklapa s tim, tako?
1: Dobro.
0: Znači, od 49 do 57, do 58 godina, aj, ćemo veze malo.
1: Stavit ćemo godinu više.
0: Kažu, godine nisu važne, bitne duše i srce, što se kaže.
1: Da,
2: možeš misliti.
1: Suze,
2: Bože. Stvarnost pokazuje drugačije.
0: Da.
2: Oprostite, recite.
0: Koja je zainteresirana da se slobodno javi na broj mobitela. 095, znači 343, 94, 91.
1: Može.
0: Dobro.
1: Hvala vam i još jednom čestitke ocu.
2: Ocu Dragomir.
0: Eto, pozdravljam vas u studiju režije i baš ste mi dragi.
1: I vi nama lijep pozdrav i sretno, eto, nadamo se.
2: Da, sretan rođendan još jednom tati.
1: Da, evo, gospodin traži damu Igor? Za upoznavanje, gospodin Igor, raspon godina 49-58, područje s koje traži je cijela Lijepa naša, tako da se možete kontaktirati ga na 095-343-9491. Jutro!
3: Dobro jutro, iznajmljuje se garsonjera na duže vrijeme, namještaj vas Miljevac. Mhm. 098-532-010.
2: A ponovit ćete mi, 098...
3: 098-532-010.
2: 015-32-010. Garsonjera, duže vrijeme, Smiljevac.
3: Da. 098-532-010.
2: Može.
3: Hvala Bogu.
2: Hvala vas. Iznamljuje se na... Nisam prije Igoru prepoznala glas i mogu ti reći kako je krenuo. Ja govorim, koji je ovo lik, koji je ovo letio.
1: A svidio ti se ulet, ajde.
2: Tako da ovaj... Da. Oma sam mislila ono...
1: Ali ovo ti nije baš, znaš, ovo što? Te godine, evo, se Šerigo rekao da traži ono,
2: ne
1: srce.
2: Za njega, nego ti si nešto općenito.
1: Nisam
2: kao
1: ja.
2: Nisu važne godine,
1: pa nisu
2: važna
1: važne.
2: Je duša.
1: Važan je klik.
2: Da, ono kad prođemo kalelargom, prođe
1: pa
2: neka dobra
1: duša, ne vidiš vaš,
2: pa, se ne, pa se okrenete za njom. Ajde, molim te. Sve to, ali prvi dojam isto važan.
1: A što ti gledaš?
2: Da, ovaj... Ja ne gledam ništa. Ja gledam u sat. Na kojem piše da je 9 sati i 30 minuta, imamo još,
1: evo, još jedan
2: poziv, s obzirom smo pričali, pa ćemo nadoknaditi.
1: Može, dobar dan. Halo, halo. Nemamo, izgleda nikoga, se zna, nema, čovjek se prepao.
2: A da, naravno, tebe. Ajde, zato i neću više da s tobom radi danas.
1: Nećemo, ajde,
2: ne,
1: pozdrav.
2: Samo ćemo se još odjaviti po svi.
1: Može.
4: Ljubitelji mora, morski ljudi.
5: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
4: Petkom od 12.30.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Vašu. Komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

sebe, zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.